0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شتاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
5: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سازاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
6: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
7: ما جوانان سعادتمند دورانیم
8: ما جوانانیم
7: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم
8: ما جوانانیم
7: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم
8: ما جوانانیم
7: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
8: ما جوانانیم تاجیکستانیم تاجیکستانیم تاجیکستانیم